o shwe me nsa no pa egusu a wo de asidani a ho de ni a ye yin nkan fo ne ntuntum agye nyankopon on wa hwe enso aboye ho ba kan ho adom ye senyo no anka me ne wo ye ni ba bi ti ano nti ni wo ba bi e pa no de nkan che on wa hwe enso aboye ho ba e me ne wo a you he can't say a dana se Eli Eli Lama Sabatani Din any Dien Kam, Din and Asian Kam, Din and Shrank Kam, Din and Aye

abusia anopai enso ebre aso sey ankasa ankasa ya ho banbo ensem no yesua ye personal safety tips enunti mesre se fre obi mo amo recording wo anso obetumi ahyase enra onyame adom yesua ade efa noise dede ai wo ye ka ho enye ma ehyen no aya aye ti aye bu ye ni guso ebi ho Na mo amufre ye nyina anyame enhyira mo pa mo amuti adwuma die mo frɛ mo ka ɛno nti anopɛi mɛsrɛ ɔhyɛnkani ye nyina ha bebia ɛnura ye dudu ye ne ye nyina hɔ ɛnura mekasaaye sɛ dede ana sɛ noise ɛne ma ye te sound a ye te ɛwɔ ɛhyɛn num ebi wɔ hɔ a yate ama atra so ama ye bu ye ne egu so Ebi wo hwa yete a yesi oh we die metumi die akɔ me kɔ he ya metumi die akɔ aba ehu asɛm ɛna ye kan ye noise ahodoɔ a yete ɛwɔ kae mu ɔhyɛnkani bia onimu ne ka no dede ewom anasɛ ɛneɛma a ɛyɛ twetwetwetwe ɛwɔ ka na ase mesrɛw emu wani enwu bia so ne awote ɛwɔ ka no ho no ka na ankasa no onimu ka ne sound Onim say ka bia wo start for fry na eja no wo sro. By wo start ya na 1 to 2 minutes wo be hu say eja no aba fam abeye normal. Mesre say wo start wo ka na wo hu say ka yi ni soundry assessa. Mesre say pay special attention to your car. Esan say sa eni man kitin kitin no. Say ye hu ni ye so ano a eboa ye ma ye save cost. Esin say ye bebo e ka bebre e wo e hyan no. Noise ni bi wo ho a ema sound no anu ye den pa no eto da ya na ye exhaust pipe no se ehu botokro anase etia anase adie bi a ehyemu a ema ano ebre ase anase eboa na ka no enumfu obebre no se enimu a sound no kosro exhaust no kofa baby e honye na ekutwi wo baby a na se ehu touch ma ema ka anu sun no anu ye den misrew ehye ne kita no ehi na ya awodre enante fa etoda ebuo bi da ho ebokese bi etoda wall bi wo ho a ensese ye de ehye ne fa so enso ye boy ye hu modern san se ye pentem ye mpese ye di traffic so aha de aha e ye shortcut misre wo hu bible sania ube save cost ma o ka no ehyen no aho bible ehu hia enro ameka bibi about bolt and nut ana se absorbers a ewo ka no ase a etoda are ewu enti eno so edene sun ene nam edene sound ubeti kukru kukru uto bibi kakra mu a uti kru mesrew bo modern wenti na maintenance ehu hia ene ma etwi ka no ase ene ma no efa eye meta Enti ni etwifa ho ni nyina no bibi ere me pawcho u break pad no bo modern se na wotwi obecheke amame enkwa ehuhia enkwa eyede onyame ne boye ho ban but de aka no ewowo wonsem kan hunu se ahoban bon sem a ye kekan nyina no wo mo mo betna hyen no mu huhia wo a wutim ene ne a wo hia no se ne ebeya bibi se a ye ben fa ye nkwa edi so enti de ye kan ye nsua na ye mfani so ye ne sa ebeboy anopaya wo pie mr fasten your seat belt for me medase se wetie me na wo di nyame moa ebe ye sa